Adeshi ya nyumre ye mama joni ye mama kwa bamfamra jom 106.3 FM. So uti se ene ye bojom wane se ni eko suwe chile nyumre ino. E shio ye atwe nyumre kakre ni eko suwe onkra ino. Ebushi ya? Enyasem ketua. Enyumre isa wafidye da hase ya muajo, ya muakwaba. Ya da se papa se fidye no wadi atuwa seyi. Na ene so ya be bia. Ene ye da ya be jibre. Na ya she, ensem no, ewase ye yino, maku, so wate se, ebasa LGBTQ plus, anti LGBTQ plus, sa mre yuwa, we kane diena, we ya kane diena, amamfu ye yine sa, nemum, enimre yi, ya be mwa mwa so chen ye wum, enye ma ya si men nye ni nina ano, a so chen ye wum wo, se uni pakro wo fum na se uye saade no ayese ma yenye no asotwe ewomwo no yebe me yahuni nyina na de ahe so ne yeka se wei wuya emra no watomra wei wuya te se uhushon ne yewia beton ne ekuhudu a wode wano atumwo nyina so no enwumre yebehwe obia sem obia de a woka nientia enipa bi jidi se dabi emfa ho ne ebra samre ye dimra se bedwam emfa ho se e parliament ni po mantumi anwie na nine parliament na o mabewie still na ye hu se niema nkoye wom ene won so abojidi se o dabi aye adwuma koro gen ne ye di aba ye beyi obi ade emra se bedwam ate amehene ne de ye odi twa emra se bedwam pani o dadom dodo na no no so ne de ye odi ba eti anwumre yi me pesa unye utese jebre na de tena wafidi yenu hon ni yanyini maku mfama hon enka nyumre ya nanti siye ni nensho minyaji ya gaya medika kacho